0: 和一大壶酒。一见水猫子到来，杨富国便邀他入座，还亲自为他斟酒。喝过了酒，杨富国方才说道：“壮士，老夫想托你办一件事。”水猫子说：“请讲。”杨富国从桌子下搬出一个红木匣子说：“这匣子里有一个灰袋子，请壮士把这个灰袋子塞到土龙口里，老夫啊当有重谢。”水猫子笑着回答说：“小事一桩，用不着谢。”杨富国说：“老夫一定要谢。”这不，他抓起桌子上的搭链抖了一抖说：“这里边是50两碎银，等你办完事上来，老朽就把它赠给你。”水猫子欲待再句，话到唇边又咽了回去，双手接过红木匣子，跃入水中，潜入海底，来到土龙头前，打开红木匣子，取出灰袋子，正要往土龙口中塞，一只硕大的老鳖游了过来，高声叫道：“
1: 且慢！”
0: 水猫子扭头一看，除了一只大老鳖外，莫说是人，连个鬼影儿也没有。正感诧异，从大老鳖口中吐出了一串话：“
1: 赵静，你知道不知道这袋子里装的是什么？”
0: 水猫子回答道：“知道，装的是灰。”“
1: 什么灰？”“
0: 这不知道。”“
1: 我就知道你不知道，这袋子里装的是骨灰，是杨富国爹妈的骨灰。”
0: 水猫子一脸困惑地问：“杨富国的爹妈既然死了，应该入土为安，为什么还要把他们烧成灰，还要让我把他们的骨灰塞进土龙的口里呢？”大老鳖回答说：“
1: 是想让他的后代做真龙天子啊。”
0: 水猫子叹道：“谚语说得好啊，人心不足蛇吞象啊，这话一点也不假。杨员外家财万贯，仍不满足，还想做天子。”大老鳖说：“
1: 故而我才赶来劝你，赶紧转回去，把你爹妈的尸体扒出来，烧成灰，装到袋子里，塞到土龙的口中，让你的后人也做一做天子。”
0: 水猫子说：“这受人之托，反取而代之，有些不妥吧？”大老鳖见水猫子犹豫不决，劝着说：“
1: 这有什么不妥？从古至今，为了能当上天子，父子兄弟相残的大有人在，你和杨富国非亲非故，为什么要死心塌地地给他做事啊？”
0: 这水猫子仍是有些犹豫。大老鳖轻叹一声说：“
1: 你真是一个信任。这样好不好？你把这个红木匣子放在这里，我带你看管。你转回去把你爹妈的骨头烧成灰，明天带来，与杨富国爹妈的骨灰一块儿塞进土龙口里。这样一来，你既不负杨富国之托，还能让自己的后人也做一做皇帝，岂不两全其美？”
0: 水猫子一连将头点了三点说：“你这主意不错，我听你的。”说毕，向大老鳖伸作一计，游到了岸边。杨富国见水猫子空着手上岸，以为大功告成，将搭链硬往水猫子手里塞。水猫子不收，二人你推我让，足有半刻钟。水猫子见推不掉，便从搭链里取出了5两碎银，匆匆地走了。是夜，孤打二更，水猫子悄悄地来到爹妈的墓地，扒出他俩的尸骨，烧成了灰，装入一个黑布袋里面。于第二天5时1刻来到海边，跃身入水，游到土龙身边。大老鳖正坐在红木匣子上闭目美神，听到水响，忙睁开双眼，闪到一边。水猫子向大老鳖点了点头，将手中的骨灰袋子塞到了土龙口中，只听 吧嗒一声，土龙的嘴巴合住了。水猫子忙用手去掰，没有掰开。大老鳖跑过来帮助掰，也没有掰开。正无可奈何时，发现不远处的海底有一块锅片，忙捡了过来去撬土龙的嘴，不但没有撬开，连锅片也断为两截，其中一截留在了土龙的嘴里。大老鳖也不知从哪里弄来了一根小木棒，继续撬，又把木棒撬断了，半截留在了土龙口里。水猫子无计可施，急得团团转。
1: 这可怎么办呢？受人之托，应当忠人之事。我，哎。
0: 土龙的头上突然冒出了一缕青烟，升到一丈多高的地方停了下来，幻化成一条金龙。水猫子和大老鳖见了，忙一起跪了下去。那金龙口吐玉鸡说：“
1: 赵静，汝不必自责，此乃天命。汝虽说做的善事远不如杨富国，但汝是尽力而善，而又积了不少阴德，这果应该结在汝的后人身上。但因汝误把锅片和木棒塞入土龙之口，那就只有让姓郭的和姓柴的先做几年天子，而后才由汝的后人来做。至于杨富国爹娘的骨灰袋，可挂在土龙脚上，让他的后人做一个保驾的将军，也算对得起他了。”
0: 水猫子高声说道：“
1: 多谢金龙指点迷津。”
0: 说毕，一连叩了三个响头。等他抬起头时，金龙已经不见了。水猫子将红木匣子打开，取出骨灰袋子，挂在了土龙脚上，向大老鳖千恩万谢之后，携着空匣子返回岸上。也不知道他心中有鬼，还是因为有了银子，不想再从事摸鱼捕虾的营生，带着全家迁居涿州，定居下来。吕玉庆听了水猫子起誓，大喜道：“
1: 哎呀，这事真是够奇了，编成戏啊，肯定受人欢迎。我这就回去动笔，后天此时就可将剧本拿出来，请您辅凿。”
0: 赵普双手抱拳说：“
1: 这就有劳贤弟了。”
0: 隔了一日，吕玉庆便将水猫子传奇的剧本写了出来。赵普一口气将剧本看完，觉得写得很好，营业进宫，将剧本呈给了赵匡胤。赵匡胤也觉着剧本写得不错，演出的事让赵普全权办理。这一办理，全国的戏班都在演《水猫子传奇》，而且每演出一场，由所在州县补银三两。推背图虽说发行的比《水猫子传奇》早，但能够看懂推背图的人并不多，故而街谈巷议的全是《水猫子传奇》，议论推背图的寥寥无几。苗逊也不是一个善茬，见赵普盖过了自己，岂能善罢甘休？
1: 哼，你赵普会编戏，难道我苗逊就不会吗？
0: 他连夜赶写了一个剧本，叫《宋天子华山斗棋》。这个剧本从赵匡胤官庙卜卦写起，一直写到华山斗棋。但斗棋的结果，赵匡胤不是输了，而是连赢三棋，逼得陈抟老祖不得不为他说琛，点检做天子。而且剧本的结局也很精彩。十年后，陈抟一觉醒来，骑上毛驴周游全国。行至函谷关前，路人纷纷说道：“赵匡胤当了皇帝。”他鼓掌大笑道：“
1: 好了好了，天下自此太平矣。”
0: 说罢又笑，笑得前仰后合，竟从驴上跌了下来。剧本写好后，苗逊呈给了赵匡胤。赵匡胤赞不绝口，说这个本子比赵普的《水猫子传奇》还好。既然写得比《水猫子传奇》好，岂能不演？这两个剧一演，加之推背图的发行，国人恍然大悟。原来是这样，赵匡胤得以为天子，乃是天命所归，并不存在篡国的问题。既然是天命所归，那么后周的遗老遗少，亦或是对赵匡胤不满甚至嫉妒的人， 就不能再拿赵匡胤德国不正这件事向赵匡胤叫板了。自此既无了刺客，更无人敢起兵造反，赵匡胤松了一口气。松了一口气的赵匡胤将苗逊擢为殿中侍御史，将赵普擢为兵部侍郎、枢密院副使，以酬编剧之功。赵匡胤从小就很淘气贪玩，而且弹弓也打得不错，封过苗逊和赵普，经常把朝中大事交给三个宰相和赵普处理，自己跑到御花园打鸟，乐此不疲。某一日，赵匡胤又在御花园打鸟，殿中丞雷德壤言有急事面奏，赵匡胤立即收起弹弓接见雷德壤。谁知雷德壤所奏之时一点也不急，他说他最近读了一本好书《孝经》，自古以来有为的帝王无不倡导以孝治国，大宋亦当如是，应当将《孝经》颁行天下。赵匡胤听了差一点把鼻子气歪，指着雷德壤的鼻子斥道，
1: 这事有多急呀、啊、这事就是再等上十年去办也不为晚，滚。
0: 雷德壤不紧不慢地说，
1: 臣以为再怎么的也比打鸟玩耍急一些。
2: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》今天就播送到这里，明天请继续收听。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
4: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
3: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China。
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Habari kamili. Viongozi wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika pamoja na watunga sera wametoa wito wa ushirikiano wa kina zaidi wa kikanda katika usafiri wa anga na utekelezaji wa kasi wa soko moja la usafiri wa anga Afrika ili kukuza maingiliano ya ndani ya bara hilo na kufungua ukuaji wa uchumi. Mkutano wa 10 wa maonesho na usafiri wa anga Afrika unaofanyika kwa siku mbili kuanzia jana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, umewakutanisha wajumbe 2500 kutoka zaidi ya nchi 100, wakiwemo wawakilishi kutoka mashirika 135 ya ndege na kampuni za usafiri wa anga. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora wa Kenya, Musalia Mudavadi, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuanzisha eneo moja la muungano wa anga ili kukuza biashara, utalii na uwekezaji chini ya eneo la biashara huria la Afrika. Katibu mkuu wa tume ya usafiri wa anga Afrika, Adesewa Adeyemi, amezitaka mamlaka za usafiri wa anga wa kiraia barani Afrika kuongeza kasi ya masikilizano ya kanuni na utambuzi wa pamoja wa vigezo vya usalama. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Lait na Hajalilj. Mhadhiri wa uchumi katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini, Profesa Simfiwe Madikizela, amesema biashara ya huduma duniani inakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kidijitali, uchumi wa maarifa na akili bandia. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Profesa Madikizela amesema China si kama tu ni nchi muhimu ya uzalishaji na mauzo ya bidhaa duniani, bali pia imekuwa soko muhimu la huduma na mtoaji wa huduma. Profesa Madikizela amesema kuwa maonesho ya kimataifa ya biashara ya huduma ya China kama jukwaa muhimu la kimataifa katika sekta ya biashara ya huduma duniani yatatoa fursa zaidi kwa makampuni ya nchi mbalimbali kuimarisha ushirikiano katika biashara ya huduma na kuongeza nguvu mpya katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jingwo,
14: ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini.
13: Hafla ya